0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iri eare que ajawenikri chubeqih chubesak. Katekuri kubir chwech.
2: Wawetihri chikasihwa esaklaxtih. יחאושל דיוס שקויארי רושלבל צ'קצ'רי אקאשל תקחוציר ותקאומרי אנכל רצ'רי ארץ קוקות צ'קיווץ' ריאו פתניכן ריחסטק צ'קפנרי צ'וקמיק
3: צ'קמיק רי ריאינקים פצ'י נחו מול סיבה לחוץ רי ריארי ריקקולו תקריאו ציח וקשבלו ציח רי דיוס קופה ובוח רי
1: אין רי אין השואן רישיני לוויק ירישנטוויק רנוחל וירי הרי תקצ'י אישקיס רנוחל וירי שינצח צ'וווץ' תקרי רכן רי אנגל רישיקטו צ'נוווץ' רנוחל וחס תקרי הרי צ'קינק איכילך רי ארי כעתקות רי ארי קוביך צ'וויץ'
2: חגי רי אין אינכון פתניכל חכס רי עד אינכון חכס רי אהו הצ'לל רי אקשר תקוצי רי דיוס אינכון חכס רי ארי שכיקי כל ריציח, קופה ויקוחרי. הרי רידיוס שחפשיק כחלשיק.
1: כעתק הורי, קוביך צ'וויץ'.
2: מגובה וציח רצ' אשב על הוציח רידיוס, קופה ויקוחרי. רומל רצ' ששס וקמיקרי, קופה נקרי כחבל. ויחמקונל גוינק, צ'יצ'מקונוק. הריצח תחינה גוינק, ששצ'וצחן הריב. ירי צ'קוחון עוצלחו כסלמל, ששצ'קנחוק פריוציל. אריתיוש לחווינק, צ'יצ'וטיושר סחנא ריב.
3: צ'יקא מיקרי, ריאין קימפצ'י נחו מול, אשס וקאמו לוקו ריתוך בל קאץ' קונוכל ווינק רומל ריקי צ'אק. אין ריאין אלפא, ארי אין אומגה, ריאו מחי בליל, אין ריאו כיס בליל. אין ריאין ווינקיל חולום, אין ריאין וכיס בליל. אהו צלח רירי אהרי ריקי קצ'אחנא ריקה צייח, די ערערי קורי חוק ריצ'י רצ' ריקס למל, אקי קווין רי כאוק פריטי נימית פתחרי וצ'י דחה. שיאלו ביקרי עצי, די אחי צאפ, די עצח תחינה קלח תחוינה, די אקמיסה נלאפ, די כאילך ריחוס תחדיוס, אקו נוחר די עוץ כקילו, אקי כבן די עצל. ריאין, ריאין חסוס, נותקום ובירי אנכל צ'וויץ' אין, הרי שקוביך ורי צ'יוויץ' בוויר אקו מונטיוש. אין רי אין רברי רי חליל רי דוויל. ריאו צלח צ'ימיל רצ' רי אקביל.
1: ריאו שלבל, אירי אישו קילל ככביך.
4: תסחו לוק!
1: אירי קטוויק, צ'וביך בא.
4: תסחו לוק!
1: אירי קצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא ריחה רצ' רי כסלמל. אירי חון צ'קרח, צ'וקמה בא ריחה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כמביך צ'קץ' כנוכל ריקטו וציח כשבל וציח רדיוס, צ'ק אופה ובוך רי.
3: ריחון שקוקוך צ'ינה וקוך חון ציח צ'יק, רדיוס קוקוך נרי פובי ריחי התחקש שקוביך ובוך רי. קטגורי ריחון שקוקם וביך חון ציח צ'רץ' וכשבל וציח רדיוס רי, רדיוס, קוקם ובירי ריץ' עקב צ'רץ' ריארה, וריחון צ'רץ' ריקס למעל, ריחון צ'עקב, שרצ' ריארי פריטיוש לחתינימית, שצ'עולה מובישיק פאוויבוך רי.
1: ריאין, צ'יקין יסק על החציך פווי וציח רי, ריאין כמביך.
3: חנקות, צ'יוקמיק כמפה אין.
1: אמן, תסך הולוק אחאושל חסוס, ריאו צלח וסיפניק רי חסוס, שכוחי בא איווק איוונוכל. אמן.